sakira me the new denomination bia oye me busuani enunki enna ebre urade frere me na me ye urade adwuma de bia da da ye sia bompa ya ye bompa ye de made bonye fo so musu benya dwen sakira so so oye me busuani oma yenkai oda yesu de bedoye na oma yenkai ni wa uwu edemaye na oma yenkai